0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, còn tôi là Ngọc Điệp. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Đây là chương trình dành cho đồng bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
4: Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin hữu ích về pháp luật, sức khỏe, văn hóa và cuộc sống để mỗi ngày tại Đài Loan trở nên an toàn và tốt đẹp hơn.
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
3: Ở đây tôi xin tuyên truyền, nếu các bạn chuẩn bị nhập cảnh Đài Loan và có người thân gửi quà hoặc bưu phẩm từ Việt Nam sang, các bạn nhớ chú ý dưới đây nhé, đặc biệt là không mang theo và không gửi theo thịt heo, các sản phẩm từ thịt heo hoặc những sản phẩm động vật khác qua hành lý hay đường bưu điện. Chỉ một món quà nhỏ cũng có thể mang theo mầm bệnh, gây nguy hiểm cho ngành chăn nuôi và nông nghiệp Đài Loan. Vì vậy, khi nhập cảnh Đài Loan, chúng ta không mang thịt, không gửi thịt, cùng nhau phòng chống dịch tả heo châu Phi và bảo vệ Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là thuốc lá thây ma, không phải là thuốc lá điện tử, mà nó là ma túy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể nhìn thấy những người trẻ cầm trên tay một thiết bị nhỏ giống như thuốc lá điện tử, có nhiều màu sắc khác nhau, hình dáng đẹp mắt, thậm chí có mùi thơm giống trái cây. Chính vì vẻ ngoài đó mà có người nghĩ rằng đây chỉ là một loại thuốc lá điện tử bình thường, hút một chút chắc cũng không sao. Nhưng hôm nay chúng ta cần đặc biệt cảnh giác với một loại sản phẩm được gọi là thuốc lá thây ma. Tên gọi nghe có vẻ lạ, nhưng phía sau nó lại là một vấn đề rất nghiêm trọng liên quan đến ma túy, sức khỏe và pháp luật tại Đài Loan. Thuốc lá thây ma không đơn giản là thuốc lá điện tử. Nó thường là những bình hoặc đầu hút điện tử có chứa chất etomidat hoặc các chất tương tự được những người buôn bán ma túy bất hợp pháp pha trộn vào dung dịch hút. Theo thông tin mới nhất của cơ quan chức năng Đài Loan, etomidat vốn là một loại thuốc gây mê được sử dụng trong y tế. Nhưng khi bị lạm dụng và đưa vào các thiết bị hút điện tử thì có thể gây ra những ảnh hưởng rất nguy hiểm đối với hệ thần kinh, hô hấp và hoạt động của tuyến thượng thận. Đặc biệt, từ ngày 27 tháng 6 năm 2026, etomidat và một số chất cùng nhóm đã chính thức được nâng từ ma túy nhóm 2 lên ma túy nhóm 1 tại Đài Loan. Điều này có nghĩa là mức độ pháp luật nhìn nhận đối với loại ma túy này hiện nay rất nghiêm trọng. Điều đáng sợ là người sử dụng đôi khi không biết mình đang cầm thứ gì. Có người được bạn bè nói rằng chỉ là thuốc lá điện tử thôi, thử một hơi không sao đâu. Có người được mời với những lời như hút cho thư giãn, hút cho vui, không phải ma túy đâu. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng một sản phẩm có hình dáng giống thuốc lá điện tử không có nghĩa bên trong nó là chất hợp pháp. Cơ quan chức năng Đài Loan cảnh báo rằng các loại thuốc lá thây ma có thể được pha trộn bởi những người bất hợp pháp, thành phần không rõ ràng, thậm chí có thể chứa nhiều chất khác nhau. Sau khi sử dụng, một người có thể bị chóng mặt, mất thăng bằng, ý thức hỗn loạn, run rẩy hoặc co giật, không thể đứng vững, thậm chí bất tỉnh và gặp nguy hiểm về hô hấp. Sử dụng lâu dài còn có thể gây tổn hại đến khả năng ghi nhớ, sự tập trung, cảm xúc và hoạt động của hệ nội tiết. Trường hợp dùng quá mức có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc tử vong. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, điều quan trọng nhất là đừng vì tò mò mà thử. Đừng vì một người bạn nói không sao đâu mà tin ngay. Đừng vì sản phẩm có mùi dâu, mùi trái cây hoặc thiết kế đẹp mà cho rằng nó an toàn. Và càng không nên cầm giúp, giữ giúp, mang giúp hoặc chuyển giúp một thiết bị mà mình không biết rõ nguồn gốc. Ở một đất nước xa quê hương, chúng ta cần hiểu rằng có những việc ở Việt Nam có thể mình chưa từng gặp. Nhưng tại Đài Loan lại là vấn đề pháp luật rất nghiêm trọng khi không chắc một sản phẩm là gì. Cách an toàn nhất là không sử dụng và không nhận giữ. Nếu có người đưa cho mình và nói thử một chút thôi, chúng ta có quyền từ chối. Có thể chỉ cần nói rất đơn giản, tôi không biết bên trong là gì, tôi không dùng. Một câu từ chối hôm nay có thể bảo vệ sức khỏe, công việc, gia đình và cả tương lai của chính mình. Đặc biệt, nếu đang lái xe, điều khiển xe máy hoặc làm công việc cần sự tỉnh táo, chúng ta tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chất không rõ nguồn gốc nào vì chỉ một phút mất kiểm soát cũng có thể gây tai nạn cho bản thân và người khác. Đây không phải là chuyện xa vời. Đài Loan đã ghi nhận những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng loại ma túy này và lái xe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện có thật để hiểu rõ hơn vì sao một thứ nhìn bên ngoài rất nhỏ bé lại có thể gây hậu quả rất lớn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Dưới đây tôi xin kể một câu chuyện có thật, một hơi hút có thể dẫn đến thảm kịch. Câu chuyện này xảy ra tại Đài Loan và đã được cơ quan kiểm sát, cảnh sát công bố. Đây không phải là câu chuyện tưởng tượng để dọa mọi người, mà là một vụ việc có thật liên quan đến việc nghi sử dụng thuốc lá điện tử chứa etomidat và lái xe. Theo thông tin của cơ quan kiểm sát Đài Loan, tại thành phố Tân Bắc từng xảy ra một vụ việc rất nghiêm trọng. Một người đàn ông họ Hoàng bị nghi đã sử dụng thuốc lá điện tử có chứa etomidat rồi điều khiển xe với tốc độ cao và đi ngược chiều, đã va chạm khiến một cảnh sát thuộc phân cục cảnh sát Tam Trọng đang làm nhiệm vụ tử vong tại chỗ. Một vụ việc khác tại thành phố Cơ Long cũng được cơ quan chức năng nhắc đến. Trong đó, một người đàn ông họ Lưu bị nghi ngờ sử dụng thuốc lá điện tử có chứa etomidat, rồi lái xe trong tình trạng tinh thần bất thường, sau đó đã đâm vào vật cản. Hãy thử hình dung từ góc độ đời sống của một người lao động. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể chúng ta tan ca, cùng bạn bè đi ăn, ngồi nói chuyện hoặc nghỉ ngơi. Một người bạn lấy ra một thiết bị hút nhỏ và nói, cái này hút vào thấy thư giãn lắm. Nếu chúng ta không biết bên trong có chất gì, chỉ nhìn thấy nó giống một thiết bị điện tử, chúng ta rất dễ đánh mất cảnh giác. Nhưng sau khi sử dụng chất chứa etomidat, cơ thể của chúng ta có thể xuất hiện tình trạng ý thức hỗn loạn, run rẩy mạnh, mất thăng bằng, không thể đứng vững hoặc thậm chí bất tỉnh. Khi một người đang ở trạng thái như vậy mà còn điều khiển xe, thì rất là nguy hiểm, không chỉ thuộc về bản thân người đó, người đi đường, người đi xe máy, hoặc là người đi bộ, đồng nghiệp và những người hoàn toàn không liên quan cũng có thể trở thành nạn nhân. Một người chỉ muốn về nhà sau giờ làm có thể bất ngờ gặp một chiếc xe mất kiểm soát trên đường. Một gia đình đang chờ người thân về ăn cơm có thể phải nhận một tin dữ mà không ai nghĩ đến. Điều chúng ta cần rút ra từ câu chuyện này không phải là tò mò xem loại thuốc lá đó gây cảm giác như thế nào, mà là hiểu một nguyên tắc rất đơn giản, đã không biết rõ bên trong là gì thì không được sử dụng, và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng bất kỳ chất nào có thể ảnh hưởng đến ý thức. Nhiều người nghĩ rằng chỉ uống rượu mới có thể gây nguy hiểm khi lái xe. Nhưng thực tế, các chất ma túy ảnh hưởng đến hệ thần kinh cũng có thể làm con người mất khả năng phán đoán và kiểm soát cơ thể. Cơ quan chức năng Đài Loan đã cảnh báo rằng etomidat có thể gây ý thức hỗn loạn, run mạnh, mất khả năng đứng vững, ức chế hô hấp và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, nếu một người bạn rủ chúng ta thử, đừng ngại từ chối. Nếu ai đó đưa cho chúng ta một thiết bị hút không rõ nguồn gốc, đừng cầm giúp. Nếu đang làm việc mà thấy một người có biểu hiện bất thường như run mặt, đi không vững, ý thức không rõ ràng hoặc khó thở sau khi sử dụng một loại thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, cần tìm sự giúp đỡ y tế càng sớm càng tốt. Và trong tình huống nguy hiểm có thể gọi số điện thoại cấp cứu của Đài Loan. Quan trọng nhất là đừng để sự tò mò biến thành một tai nạn không thể quay lại. Đối với người lao động xa quê, một công việc ổn định, một khoản tiền gửi về cho cha mẹ, một cuộc gọi về cho vợ con mỗi tối đều rất quý giá. Chúng ta sang Đài Loan là để làm việc, kiếm tiền, chăm lo cho gia đình và xây dựng tương lai, chứ không phải để đánh đổi sức khỏe và tự do của mình chỉ vì một lời rủ rê. Câu chuyện có thật này nhắc chúng ta rằng một thiết bị nhỏ trong tay có thể tạo ra hậu quả rất lớn nếu bên trong nó là ma túy. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 3. Câu chuyện có thật. Đằng sau một điếu thuốc là cả một đường dây. Chúng ta tiếp tục đến với câu chuyện có thật thứ hai. Lần này câu chuyện xảy ra ngay tại khu vực Đào Viên, nơi có rất nhiều anh chị em lao động người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Vào tháng 5 năm 2026, Cảnh sát Hình sự Đài Loan công bố đã phá một địa điểm tại khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên, được sử dụng để chia nhỏ và xử lý các chất ma túy, trong đó có nguyên liệu Ethomida và các loại dung dịch dùng để làm thuốc lá điện tử chứa ma túy. Cơ quan điều tra thu giữ bột nguyên liệu Ethomida, các loại dung dịch trộn, vỏ đầu hút, thiết bị điện tử dùng để hút và những dụng cụ phục vụ việc chia nhỏ, đóng gói. Vụ việc có 3 người bị bắt giữ để điều tra. Cơ quan chức năng cho biết vụ án được mở rộng điều tra từ một đường dây bán Ethomida qua mạng, sau đó truy tìm nguồn cung cấp và phát hiện địa điểm liên quan tại Đào Viên. Chỉ cần nghe đến đây, chúng ta có thể thấy một điều rất quan trọng. Thuốc lá thay ma không phải là một món đồ chơi hay một loại thuốc lá điện tử bình thường được một người mua về sử dụng cho vui. Phía sau những sản phẩm nhìn rất nhỏ đó có thể là cả một đường dây sản xuất, pha trộn, chia nhỏ và buôn bán ma túy. Trong một vụ án khác được công bố vào năm 2025, cơ quan điều tra Đài Loan cũng đã phá một cơ sở sản xuất ở Ethomida tại khu vực Đào Viên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thành phẩm, nguyên liệu và nhiều thiết bị phục vụ quá trình sản xuất. Khối lượng nguyên liệu và thành phẩm được thu giữ rất lớn, với khả năng sản xuất hàng chục nghìn đầu hút chứa ma túy, trị giá trên thị trường bất hợp pháp lên đến hàng chục triệu đài tệ. Tại sao những kẻ buôn bán ma túy lại thích làm sản phẩm có hình dáng giống thuốc lá điện tử? Bởi vì hình thức này dễ khiến người khác mất cảnh giác. Một người có thể nghĩ chỉ là hút điện tử thôi mà. Một người khác có thể nghĩ tôi không dùng ma túy, tôi chỉ hút thuốc lá điện tử. Nhưng vấn đề nằm ở chất bên trong, chứ không nằm ở cái vỏ bên ngoài. Nếu bên trong chứa chất ma túy, việc sử dụng nó không biến thành hợp pháp chỉ vì nó được đóng trong một thiết bị đẹp mắt. Đây cũng là lý do những người lao động Việt Nam cần đặc biệt cẩn thận khi nhận đồ từ người khác, mua hàng qua mạng hoặc được rủ tham gia những cuộc vui mà mình không biết rõ thành phần của sản phẩm. Hãy lấy một tình huống rất gần với cuộc sống. Một người đồng nghiệp nói rằng có người quen bán một loại thuốc lá điện tử giá rẻ, mùi thơm, hút rất nhẹ, rồi rủ chúng ta góp tiền mua chung. Nếu chúng ta hỏi thành phần là gì mà người đó không trả lời rõ ràng hoặc chỉ nói không có gì đâu, mọi người đều hút, thì đó chính là lúc phải dừng lại. Đừng nghĩ rằng vì người đưa cho mình là bạn bè nên chắc chắn an toàn. Cũng đừng nghĩ rằng nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ người bán chịu trách nhiệm. Việc mình cầm, giữ, sử dụng hoặc tham gia vào việc chuyển giao ma túy có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Từ ngày 27 tháng 6 năm 2026, Ethomida và các chất cùng nhóm đã được chính thức xếp vào ma túy nhóm 1 tại Đài Loan. Cảnh sát Đài Loan cũng nhấn mạnh rằng việc sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng loại ma túy này đều có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm trọng. Vì vậy, câu chuyện tại Đào Viên là lời cảnh báo rất gần với cuộc sống của chúng ta. Đào Viên không phải là một nơi xa lạ. Đây là nơi có nhiều nhà máy,
khu công nghiệp, ký túc xá, nhà trọ và rất nhiều lao động nước ngoài. Chúng ta càng sống gần cộng đồng thì càng cần biết cách bảo vệ mình, không thử, không giữ, không chuyển giúp, không mua hộ và không nhận những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện nơi nghi ngờ có hoạt động buôn bán hoặc sử dụng ma túy, có thể báo cho cơ quan cảnh sát qua số điện thoại 110. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu, bảo vệ bản thân khỏi ma túy không chỉ là bảo vệ sức khỏe, mà còn bảo vệ công việc, giấy tờ cư trú, thu nhập và tương lai của cả gia đình. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 4: Biết từ chối để bảo vệ mình và sống tốt tại Đài Loan. Qua hai câu chuyện có thật vừa rồi, chúng ta có thể hiểu rõ hơn rằng thuốc lá thay ma không phải là một loại thuốc lá điện tử thông thường. Nó có thể là hình thức ngụy trang của ma túy. Trong đó có Ethomida là một chất có tác động mạnh lên hệ thần kinh. Theo thông tin chính thức hiện nay của Bộ Tư pháp Đài Loan, Ethomida thuộc nhóm thuốc gây ức chế hệ thần kinh trung ương. Khi bị lạm dụng bằng hình thức hút điện tử, người sử dụng có thể bị rối loạn ý thức, rung mạnh, mất phương hướng, không thể đứng vững, co cơ không tự chủ, bất tỉnh. Sử dụng quá mức còn có thể gây ngừng thở và tử vong. Việc sử dụng lâu dài hoặc với lượng lớn còn có thể ảnh hưởng đến tuyến thượng thận, gây suy nhược, hạ đường huyết, huyết áp thấp và những biến chứng nghiêm trọng khác. Vậy, nếu một ngày nào đó có người đưa cho anh chị em một thiết bị giống thuốc lá điện tử và nói rằng chỉ thử một hơi thôi, chúng ta nên làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, không thử. Nếu không biết rõ thành phần thì không sử dụng. Nếu không biết nguồn gốc thì không mua. Nếu người khác nhờ giữ hộ thì không nhận. Nếu nhờ mang đến một địa điểm khác thì không mang. Nếu có người nói rằng chỉ cầm giúp thôi, không sao đâu, chúng ta cũng nên từ chối. Đặc biệt, đừng vì ngại làm mất lòng bạn bè mà đặt sức khỏe và tương lai của mình vào nguy hiểm. Một người bạn thật sự sẽ tôn trọng quyết định của chúng ta khi chúng ta nói không với ma túy. Đối với anh chị em lao động người Việt Nam tại Đài Loan, hòa nhập tốt với xã hội không chỉ là học cách đi xe buýt, biết phân loại rác, biết cách làm thủ tục hành chính, hay biết một vài câu tiếng Hoa. Hòa nhập tốt còn có nghĩa là hiểu luật pháp, biết bảo vệ mình và biết tôn trọng những quy định của nơi mình đang sinh sống. Chúng ta đi làm xa nhà có rất nhiều hy vọng. Có người muốn xây nhà cho cha mẹ, có người muốn trả nợ, có người muốn nuôi con ăn học, có người muốn dành dụm một ít tiền để mở một cửa hàng nhỏ khi trở về Việt Nam. Đằng sau mỗi người lao động là một gia đình đang chờ đợi. Vì vậy, đừng để một cuộc vui vài phút phá hỏng những cố gắng của nhiều năm. Nếu chẳng may, chúng ta đã sử dụng một sản phẩm không rõ nguồn gốc và sau đó xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chóng mặt nghiêm trọng, mất thăng bằng, rung mạnh, co giật, ý thức không rõ ràng hoặc khó thở, đừng cố chịu đựng một mình và cũng đừng tiếp tục lái xe. Hãy nhanh chóng tìm sự giúp đỡ y tế. Nếu có tình huống khẩn cấp, hãy gọi số

hình dáng đẹp, mùi thơm, lời quảng cáo hoặc lời gũ ghê của bạn bè đánh lừa mình. Hãy nhớ một câu rất đơn giản: không gõ nguồn gốc thì không dùng, không biết thành phần thì không hút, không nhận giữ ma túy cho bất kỳ ai. Chúng ta đến Đài Loan để làm việc chân chính, kiếm thu nhập, chăm sóc gia đình và xây dựng tương lai. Hãy giữ gìn sức khỏe, giữ gìn công việc, giữ gìn sự tự do và trở về Việt Nam bình an. Mong rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi anh chị em chúng ta có thể thêm một kiến thức để bảo vệ mình. Đồng thời, nếu thấy người thân hoặc bạn bè chưa hiểu về thuốc lá thay ma, hãy nhẹ nhàng chia sẻ để họ cũng biết mà tránh xa. Sống tốt tại Đài Loan bắt đầu từ việc hiểu luật, biết tự bảo vệ mình và biết nói không trước những điều có thể hủy hoại tương lai.

0: bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất gần gũi với cuộc sống, đó là làm thế nào để tránh kết bạn với người xấu. Khi một người rời quê hương đến một đất nước xa lạ để làm việc, ai cũng mong muốn có bạn bè để trò chuyện, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt đối với những người mới sang Đài Loan, chưa quen môi trường sống, tiếng Hoa còn hạn chế, đôi khi sau giờ làm trở về phòng trọ hoặc ký túc xá, cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, có một người bạn cùng quê, cùng nơi làm việc hoặc cùng hoàn cảnh để trò chuyện là điều rất quý. Kết bạn không phải là

chuyện xấu, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần biết mình đang kết bạn với ai. Người đó đang giúp mình tiến bộ hay đang kéo mình đi theo một hướng không tốt. Người Việt Nam có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một người thường xuyên ở bên cạnh những người chăm chỉ, sống có trách nhiệm, biết giữ lời và tuân thủ pháp luật, thì bản thân mình cũng dễ học được những điều tốt. Ngược lại, nếu thường xuyên đi cùng những người thích cờ bạc, rượu chè, quá mức sử dụng ma túy, đánh nhau, lừa đảo hoặc làm những việc bất hợp pháp, thì chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng mà đôi khi chính mình cũng không nhận ra điều này. Điều đáng nói là một người bạn xấu thường không rủ chúng ta làm chuyện xấu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Ban đầu có thể chỉ là một lời mời đi ăn uống, đi chơi hoặc làm quen với một nhóm bạn mới. Sau đó họ có thể rủ chúng ta đi những nơi mà chúng ta không quen biết, giới thiệu những người mà chúng ta không biết rõ, rồi từ từ đưa ra những lời đề nghị như thử một chút thôi, không sao đâu, mọi người đều làm như vậy mà, hoặc giúp tôi một lần thôi. Chính những câu nói tưởng như rất bình thường, đó đôi khi lại là bước đầu dẫn một người vào rắc rối. Vì vậy, khi chọn bạn, chúng ta cần quan sát cách một người sống và cách họ đối xử với người khác như thế nào. Một người bạn tốt sẽ khuyên chúng ta đi làm đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, tiết kiệm tiền, quan tâm đến gia đình, tôn trọng chủ lao động và đồng nghiệp, đồng thời tuân thủ pháp luật của Đài Loan. Nhưng nếu một người thường xuyên nói với bạn rằng đừng làm việc nghiêm túc quá, chủ không biết đâu, kiếm tiền không cần làm việc, hoặc dù bạn đánh bạc, sử dụng những chất không rõ nguồn gốc, tham gia những việc kiếm tiền quá nhanh và quá dễ, thì chúng ta cần đặc biệt cẩn thận. Một điều khác cũng rất quan trọng là không nên vì hai chữ bạn bè mà đồng ý với tất cả mọi yêu cầu của người khác. Ví dụ, có người nói, bạn cho tôi mượn tài khoản ngân hàng một chút, tôi chỉ nhận tiền thôi. Hoặc nói, bạn giữ giúp tôi một gói hàng, ngày mai tôi lấy. Hoặc bạn mang giúp tôi cái này đến một nơi, tôi trả tiền cho bạn. Nếu chúng ta không biết rõ tiền từ đâu đến, gói hàng bên trong có gì, hoặc món đồ đó là gì, thì tốt nhất là không nhận. Bởi vì khi xảy ra vấn đề, người nhờ chúng ta có thể đã biến mất, nhưng tên tuổi, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân của chúng ta có thể đã được sử dụng. Khi đó, chính chúng ta có thể phải giải thích với cảnh sát hoặc cơ quan chức năng. Đặc biệt, những anh chị em đang làm việc xa quê cần nhớ rằng mình sang Đài Loan là để làm việc, kiếm tiền và chăm lo cho gia đình. Phía sau, mỗi người lao động có thể là cha mẹ đang chờ tiền gửi về, là vợ hoặc chồng đang chờ ngày đoàn tụ, là những đứa con đang cần tiền học và tiền sinh hoạt. Vì vậy, lựa chọn bạn bè cũng chính là một cách bảo vệ tương lai của mình. Đừng chỉ hỏi người này có vui vẻ với mình không, mà hãy hỏi thêm người này có giúp mình trở thành một người tốt hơn không. Một tình bạn tốt có thể giúp chúng ta vượt qua những ngày khó khăn nơi đất khách quê người. Nhưng một tình bạn xấu cũng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất việc, gặp vấn đề pháp luật, thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai của bản thân và gia đình. Vì vậy, hãy kết bạn một cách chậm rãi, quan sát bằng thời gian và đừng vội trao niềm tin cho một người chỉ vì họ đối xử tốt với mình trong vài lần đầu gặp gỡ. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ chúng ta cùng nghe một câu chuyện có thật đã được Tòa án Đài Loan công khai trong hồ sơ xét xử. Câu chuyện này rất đáng để chúng ta suy nghĩ, đặc biệt đối với những người đang sống và làm việc tại Đài Loan. Trong vụ án này, một người đàn ông khoảng 20 tuổi có một người bạn liên quan đến việc mua bán ma túy cấp 3. Người bạn này muốn thực hiện giao dịch nên yêu cầu anh ta cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người mua ma túy. Sau đó, ngoài việc cung cấp tài khoản, người thanh niên này còn giúp người bạn nhận một khoản tiền còn lại rồi chuyển lại cho người bạn. Khi vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, các giao dịch tiền bạc, nội dung liên lạc và những chứng cứ liên quan được đưa ra xem xét. Cuối cùng, tòa án xác định hành vi của người thanh niên này đã cấu thành hành vi giúp sức cho việc mua bán ma túy và bản án có tội được duy trì. Trong quá trình xét xử, người này từng cho rằng mình chỉ vì tình bạn nên cho mượn tài khoản và không biết hành động của mình có liên quan đến việc giúp bán ma túy hay không. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ liên quan, tòa án không chấp nhận lập luận đó. Đây là một câu chuyện có thật và điều đáng suy nghĩ nhất chính là tôi chỉ giúp bạn thôi, không phải lúc nào cũng có thể trở thành lý do để tránh trách nhiệm pháp luật. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Một người bạn thân nói với bạn, anh em mình quen nhau lâu rồi, tài khoản của tôi hiện tại không tiện sử dụng. Bạn cho tôi mượn tài khoản một chút, chỉ nhận một khoản tiền thôi, vài ngày nữa tôi trả lại. Nếu là một người bạn quen lâu năm, có thể chúng ta sẽ nghĩ, chắc không có vấn đề gì đâu, giúp bạn một lần cũng không sao. Nhưng chúng ta không biết khoản tiền đó từ đâu đến và cũng không biết người bạn sẽ dùng tài khoản của mình vào việc gì. Nếu tài khoản bị sử dụng cho hoạt động mua bán ma túy, lừa đảo hoặc những hành vi phạm pháp khác, người đứng tên tài khoản có thể phải đối mặt với việc điều tra và những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Tương tự như vậy, nếu một người bạn nói, bạn giúp tôi một gói hàng, ngày mai tôi đến lấy, nhưng chúng ta không biết bên trong có gì, thì cũng không nên nhận. Nếu món đồ đó là hàng cấm hoặc ma túy, việc chúng ta nhận giữ hộ có thể khiến mình rơi vào tình huống rất khó khăn. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học rất rõ ràng. Một người bạn thật sự sẽ không yêu cầu chúng ta dùng tài khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân hoặc sự an toàn của bản thân để giúp họ làm một việc nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Nếu một người bạn tôn trọng chúng ta khi chúng ta nói không, họ sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Nhưng nếu chỉ vì chúng ta từ chối mà họ nổi giận, chửi mắng, đe dọa hoặc nói rằng bạn không coi tôi là bạn, thì đó lại là một dấu hiệu mà chúng ta cần suy nghĩ. Tình bạn lành mạnh phải cho phép hai bên nói không. Bạn bè có thể giúp đỡ nhau, nhưng giúp đỡ cũng cần có giới hạn. Chúng ta có thể giúp bạn khi họ bị bệnh, có thể đưa bạn đi bệnh viện, giúp bạn tìm thông tin, cùng nhau học tiếng Hoa, cùng nhau tập thể thao hoặc động viên nhau khi gặp khó khăn. Nhưng đối với tài khoản ngân hàng, mật khẩu, giấy tờ tùy thân, thẻ cư trú, thông tin cá nhân, tiền bạc, những gói hàng không rõ nguồn gốc hoặc những món đồ mà chúng ta không biết rõ là gì, thì phải đặc biệt cẩn thận. Ngày nay, nhiều người còn làm quen với nhau thông qua mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc. Một người có thể nói chuyện với chúng ta mỗi ngày, hỏi thăm công việc, hỏi thăm gia đình và dần dần tạo được sự tin tưởng. Nhưng chúng ta vẫn cần thời gian để hiểu rõ một người. Không nên vì một người nói chuyện thân thiện mà lập tức giao cho họ những thông tin quan trọng hoặc làm những việc mà mình không hiểu rõ. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, một cách tốt để tránh những người bạn xấu là xây dựng một môi trường sống lành mạnh. Sau giờ làm, chúng ta có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà thờ, nhóm học tiếng Hoa, thể thao hoặc những sinh hoạt lành mạnh khác. Khi có một nhóm bạn tốt, chúng ta sẽ ít cảm thấy cô đơn và cũng ít bị những người xấu lợi dụng sự cô đơn đó để tiếp cận. Nếu gặp một vấn đề mà mình không biết có hợp pháp hay không, đừng vội nghe lời một người bạn chỉ vì họ nói tôi đã làm nhiều lần rồi. Hãy tìm hiểu trước hoặc hỏi người đáng tin cậy. Cuối cùng tôi muốn gửi đến quý vị một câu rất đơn giản. Bạn bè có thể cùng chúng ta đi trên một đoạn đường, nhưng đừng giao hướng đi của cuộc đời mình cho người khác quyết định.
Chúng ta có thể có rất nhiều bạn, nhưng cần biết ai là người có thể cùng mình tiến bộ, ai là người cần giữ khoảng cách. Một người bạn tốt có thể giúp chúng ta đứng lên khi gặp khó khăn, nhưng một người bạn xấu cũng có thể kéo chúng ta vào những việc mà trước đó chúng ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Vì vậy, hãy trân trọng bản thân, công việc và gia đình, hãy chọn những người bạn sống chân thành, chăm chỉ, tôn trọng pháp luật và luôn khích lệ nhau cùng tiến bộ. Đó mới là tình bạn có giá trị khi chúng ta đang sống xa quê hương. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là làm thế nào để tránh ngoại tình và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Phần 1. Ngoại tình thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Trong cuộc sống, một người Việt Nam sang Đài Loan làm việc, điều chúng ta thường nghĩ đến là làm sao có công việc ổn định, kiếm được tiền, gửi tiền về cho gia đình, chăm lo cho cha mẹ, vợ chồng và con cái. Nhưng có một điều đôi khi chúng ta ít nghĩ đến, đó là làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc gia đình khi vợ chồng phải sống xa nhau trong một thời gian dài. Khoảng cách địa lý, những lúc cô đơn, áp lực công việc, những bất đồng trong gia đình hoặc sự xuất hiện của một người khác có thể khiến một người dần dần bước qua ranh giới mà ban đầu họ chưa từng nghĩ mình sẽ bước qua. Ngoại tình thường không bắt đầu bằng một quyết định rất lớn rằng tôi sẽ phản bội gia đình, mà nhiều khi bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Thường xuyên nhắn tin với một người khác giới, tâm sự những chuyện riêng tư mà trước đây chỉ nói với vợ hoặc chồng, chờ đợi tin nhắn của người đó, cố tình giấu điện thoại, xóa lịch sử, trò chuyện, hoặc bắt đầu nghĩ rằng, người này hiểu mình hơn vợ mình, người này quan tâm mình hơn chồng mình. Khi những điều nhỏ ấy lặp đi lặp lại, khoảng cách giữa tình bạn bình thường và một mối quan hệ tình cảm có thể ngày càng mờ đi. Đặc biệt đối với người lao động Việt Nam tại Đài Loan, có người đã kết hôn nhưng vợ hoặc chồng vẫn ở Việt Nam. Có người nhiều năm mới về nhà một lần. Khi xa nhau, vợ chồng rất dễ thiếu sự chia sẻ và cảm thông. Một người đi làm cả ngày mệt mỏi, về phòng chỉ có một mình. Người ở quê nhà cũng phải chăm con, chăm cha mẹ, lo việc gia đình. Hai bên đều mệt, nhưng lại nghĩ rằng người kia không hiểu mình. Nếu lúc đó xuất hiện một người đồng nghiệp hoặc một người bạn thường xuyên hỏi han, lắng nghe, an ủi, người đang cô đơn rất dễ cảm thấy được quan tâm. Vì vậy, muốn tránh ngoại tình, điều quan trọng không phải chỉ là chờ đến khi có người thứ ba xuất hiện mới tìm cách chống lại, mà phải xây dựng ranh giới ngay từ đầu. Nếu đã có gia đình, hãy biết mình đang có trách nhiệm với một người và với cả một gia đình. Không nên tạo ra những cuộc trò chuyện bí mật với người khác giới. Không nên thường xuyên gặp riêng trong những hoàn cảnh dễ phát sinh tình cảm. Không nên chia sẻ những chuyện quá riêng tư về hôn nhân với một người khác giới mà mình bắt đầu có cảm xúc. Nếu nhận thấy mình đang mong chờ tin nhắn của một người nào đó hơn cả tin nhắn của vợ hoặc chồng, đó có thể là lúc cần dừng lại và nhìn lại chính mình. Một nguyên tắc rất đơn giản là những điều mình không muốn vợ hoặc chồng biết thì tốt nhất đừng làm. Bởi vì khi một mối quan hệ phải sống bằng sự che giấu, đó đã là dấu hiệu cần cảnh giác. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe một câu chuyện có thật từng được báo chí Đài Loan đưa tin về một người phụ nữ đã kết hôn và một người đàn ông đã có gia đình. Câu chuyện này đáng để chúng ta suy nghĩ bởi vì nó cho thấy một mối quan hệ vượt quá giới hạn có thể bắt đầu rất bình thường nhưng hậu quả lại ảnh hưởng đến nhiều người. Theo một vụ án được Tòa án Đài Loan xét xử và được truyền thông đưa tin, một người đàn ông và một người phụ nữ đều đã có gia đình, nhưng trong quá trình tiếp xúc đã phát sinh quan hệ tình cảm và quan hệ thân mật bên ngoài hôn nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, vấn đề không còn đơn giản là chuyện tình cảm của hai người nữa, mà kéo theo mâu thuẫn giữa các gia đình và những tranh chấp pháp lý. Những người trong cuộc phải đối diện với sự tổn thương, mất niềm tin, và những hậu quả mà trước đó có thể họ không nghĩ tới. Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không phải là chúng ta đứng ngoài để phán xét ai đúng ai sai, mà là nhìn vào quá trình một mối quan hệ đã vượt quá giới hạn như thế nào. Khi một người đã có gia đình nhưng vẫn duy trì một mối quan hệ tình cảm bí mật với người khác, ban đầu có thể nghĩ rằng chỉ là nói chuyện, chỉ là tâm sự, chúng tôi chỉ hiểu nhau. Nhưng nếu không đặt giới hạn, tình cảm có thể ngày càng sâu hơn. Đến khi sự việc bị phát hiện, những lời giải thích như "tôi không cố ý, chỉ vì tôi cô đơn, chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này" thường không thể làm cho tổn thương biến mất. Người bị tổn thương có thể là vợ, chồng, con cái và cả cha mẹ hai bên. Đối với những gia đình có con nhỏ, hậu quả còn có thể kéo dài nhiều năm, vì trẻ em thường cảm nhận được sự căng thẳng giữa cha mẹ dù người lớn không nói ra. Câu chuyện thực tế này nhắc chúng ta rằng một quyết định trong một thời điểm có thể tạo ra hậu quả lâu dài. Đặc biệt với người lao động xa quê hương, chúng ta cần hiểu rằng cô đơn là cảm xúc bình thường, nhưng cô đơn không phải là lý do để bước qua giới hạn của hôn nhân. Sau câu chuyện này, chúng ta cần phân tích một điều rất thực tế. Khi một người xa gia đình lâu ngày, nhu cầu được quan tâm và được chia sẻ là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cách chúng ta đáp ứng nhu cầu đó mới là điều quan trọng. Nếu cảm thấy cô đơn, hãy gọi điện cho vợ hoặc chồng, nói chuyện với con cái, gọi về hỏi thăm cha mẹ, tham gia sinh hoạt lành mạnh với bạn bè, hội đồng hương hoặc cộng đồng. Đừng tìm một người khác giới để trở thành nơi duy nhất mình trút hết những tâm sự riêng tư. Bởi vì khi một người trở thành nơi mình tìm kiếm sự an ủi mỗi ngày, tình cảm rất dễ thay đổi mà chính mình cũng không nhận ra. Một điều nữa là đừng nghĩ rằng ngoại tình chỉ là vấn đề của người đã kết hôn lâu năm. Những người mới kết hôn, người yêu xa hoặc những người đang sống xa gia đình cũng cần học cách bảo vệ mối quan hệ của mình. Nếu bạn đã lập gia đình, hãy chủ động tạo thời gian cho vợ hoặc chồng. Có thể mỗi ngày chỉ cần một cuộc gọi ngắn, hỏi nhau hôm nay công việc thế nào, ăn uống ra sao, có chuyện gì vui hay buồn. Những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy có thể giúp hai người duy trì sự gần gũi dù đang sống cách xa hàng trăm hoặc hàng nghìn cây số. Hôn nhân không chỉ được bảo vệ bằng tình yêu mà còn bằng sự trung thực, trách nhiệm và những ranh giới rõ ràng. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo phần 2, biết đặt ranh giới và chủ động giữ gìn gia đình. Vậy làm thế nào để một người đang sống và làm việc tại Đài Loan có thể chủ động tránh ngoại tình? Điều đầu tiên là phải hiểu hoàn cảnh dễ khiến mình yếu lòng. Ví dụ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, có một người đồng nghiệp khác giới thường xuyên quan tâm, mua đồ ăn cho mình, nhắn tin hỏi han, nghe mình than thở về những khó khăn trong công việc. Nếu mình đã có gia đình, đừng vội nghĩ rằng người ta đối xử tốt với mình. Hãy tự hỏi, nếu vợ hoặc chồng tôi đứng bên cạnh và đọc toàn bộ những tin nhắn này, tôi có cảm thấy bình thường không? Nếu câu trả lời là không, thì nên dừng lại. Điều thứ hai là tránh những cuộc gặp riêng không cần thiết. Nếu cần trao đổi công việc, thì trao đổi trong hoàn cảnh phù hợp, rõ ràng và minh bạch. Điều thứ ba là cẩn thận với mạng xã hội. Ngày nay, một người có thể làm quen với người khác chỉ bằng một lời mời kết bạn. Ban đầu là hỏi thăm, sau đó nhắn tin mỗi tối, rồi chia sẻ chuyện gia đình, công việc, cảm xúc. Khi hai người bắt đầu trở thành nơi để tìm kiếm sự an ủi, mối quan hệ có thể vượt quá tình bạn lúc nào không hay. Vì vậy, nếu bạn đã có gia đình, đừng dùng mạng xã hội như một nơi để tìm kiếm một người hiểu mình hơn. Hãy dùng nó để kết nối với gia đình, bạn bè lành mạnh và cộng đồng tích cực. Điều thứ tư là khi hôn nhân có vấn đề, hãy giải quyết vấn đề trong hôn nhân thay vì chạy ra ngoài tìm một người khác. Vợ chồng cãi nhau là chuyện có thể xảy ra. Hai người có thể khác tính, khác cách suy nghĩ, khác cách quản lý tiền bạc hoặc khác cách nuôi dạy con cái. Nhưng nếu có vấn đề, hãy học cách nói chuyện bình tĩnh thay vì nói "Em lúc nào cũng như vậy." Hãy nói "Anh cảm thấy buồn khi chuyện này xảy ra." Thay vì trách móc, hãy nói điều mình cần. Khi hai người biết lắng nghe nhau, nhiều vấn đề có thể được giải quyết trước khi khoảng cách trở nên quá lớn. Có một nguyên tắc rất đáng nhớ, đừng đợi đến khi tình cảm thay đổi mới đặt ra giới hạn. Hãy đặt giới hạn trước khi tình cảm thay đổi. Nếu bạn thấy mình đã bắt đầu có cảm xúc với một người khác, đừng tự nói rằng mình kiểm soát được. Cách an toàn hơn là chủ động tạo khoảng cách, giảm những tin nhắn không cần thiết, không gặp riêng, không chia sẻ những chuyện riêng tư, không tìm lý do để được ở gần người đó. Nếu cần thiết, hãy nói rõ rằng mình đã có gia đình và muốn giữ mối quan hệ ở giới hạn phù hợp. Đây không phải là lạnh lùng mà là trách nhiệm. Đồng thời, nếu hôn nhân đang có nhiều vấn đề, đừng âm thầm chịu đựng một mình. Có thể tìm đến một người trưởng thành đáng tin cậy, một người hướng dẫn tinh thần, một người có kinh nghiệm hoặc một chuyên gia tư vấn hôn nhân để được hỗ trợ. Đối với người Việt Nam sống tại Đài Loan, việc xa quê hương đôi khi khiến chúng ta cảm thấy không có ai bên cạnh. Nhưng thực tế vẫn có nhiều cộng đồng, hội đồng hương, nhà thờ và những người bạn tốt có thể giúp chúng ta vượt qua thời gian khó khăn mà không cần bước vào một mối quan hệ sai lầm. Và cũng cần nhớ rằng, giữ gìn hôn nhân không có nghĩa là phải chịu đựng mọi điều trong im lặng. Nếu trong gia đình có vấn đề nghiêm trọng, bạo lực hoặc nguy hiểm, cần tìm sự hỗ trợ phù hợp để bảo vệ bản thân và con cái. Hôn nhân khỏe mạnh cần có tình yêu, nhưng cũng cần sự tôn trọng, an toàn và trách nhiệm của cả hai người. Đối với những anh chị em đang làm việc xa nhà, tiền lương có thể rất quan trọng, nhưng một gia đình bình an cũng là một tài sản rất quý giá. Bạn có thể kiếm lại tiền, tìm lại công việc, nhưng niềm tin của người thân một khi đã phá vỡ thì không dễ dàng khôi phục. Vì vậy, ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu bằng những điều đơn giản, thành thật với người bạn đời.
dành thời gian trò chuyện, giữ khoảng cách phù hợp với người khác giới, không nuôi dưỡng những mối quan hệ bí mật, và khi gặp khó khăn, hãy tìm sự giúp đỡ đúng cách. Nếu chúng ta biết bảo vệ gia đình từ những điều nhỏ nhất, chúng ta sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ đáng tiếc trong tương lai.